جان سب کو کیتا حسین جو جو دیسا وڈا وڈیرا سو سو کھاکو رلسی نرپاو نرنکار پاو کھنڈن ساو سکھ ناو نید دیسی ہر جیو تیری داتی راجا مانس بپڑا کیا سالا ہی کیا تس کا موتا جا رہا جن ہر کھایا سب کچھ تس کا تس کی بھوک گوائی ایسا تھان دیا سکھ داتا نکھٹ نہ کب ہی جائی آنند پیا سکھ سہج سمان سات گر میل ملائی مانو نام جاپ نام آرادھ آن دن نام وکھانی اپدیس سن ساد سنتن کا سب چوکی کان جمانی جن کا کرپال ہوا پرب میرا سے لاگے گر کی بانی

ایک نے دبی آواز ملیشیا چ مینو کیا مسکین جی تھی کہ نا سال بعد ہڈیاں بھی نہیں لبن گیا ماس بھی نہیں لبے گا ہوں تو 25-30 سال ہو گئے نا واقعی ہڈیاں بھی کوئی نہیں ماس بھی پر اس طرح کے سنگ پنجاب پوجے جا رہے ہیں صرف پنجاب بھارت کے کسی ہور پرانت نہیں تو مینو کہن دینا اس طرح کے اندھ وشواسی سب تو زیادہ اتنے ہی رہے کسی پرانت دے چنے اس واسطے گرو گرنتھ صاحب کے مقابلے اتنے گرو